19:47. E sad za kraj našeg druženja odabrali smo vam tri stvarno fantastične talijanske pjesme uz ovu koju ste upravo sad čuli. Massimo Ranieri, ali nek se Massimo ne naljuti, ipak Lucio Dalla, Eros Ramazzotti i Umberto Tozzi. Ja vjerujem da ćete itekako uživati u sljedećih 9 minuta.